Oke. Itu ama aja sama joget. Aman joget itu. Iya, kita joget itu. Dengerin sama joget dia. Tuh ama aja joget dengerin dia. Iya.